0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, jerene nyontah, Jogja gue seksi.
5: Jogja itu musika.
6: Jogja itu seni pisan.
7: Jogja itu penuh dengan kerajaan.
8: Jogja itu rumah.
9: Jogja itu harapan.
10: Jogja itu romantis.
11: Jogja itu lestari.
12: Jogja itu